0: afeje number no e ye 0595 obi amfa ne ye bi ebia wo de ne sika ne ni ho twro number na de ade chia pe bi ne ye me si ana yo abo mpa ye obi a wo nte ba me de me tin kapa nte me ye bi me mfa ni agro ye bi na wo so be boa petete si bi ne fa si ne mpa bo no je number na me boni bi e ye 0595 afibo 57
1: Asempa FM
0: 67 57 Mibubi 0595 57 67 57 Bibo Bim 0595 Afibo 57
2: Udemusu
0: Nobo 67 Last number near 57
2: Yes.
0: It didn't ever ban you freedom. Freedom time praying partners never. Senya me direction bi se ba ya me nyu hun free me sero ne titru pa ya sana ju bom pa yi bi pa me nyu hun free ye bi na bebo aw e bia ne ni ho wo de twro number no ade chia no pe bi no aye na bebo aw Jesus

Wobe chawa da pa. Ensuo su toka krebi ane yiri faye. Ni ye temu fra bae, ye temu fra mwa. Ye mwa ye hon. Ye mwa ye hon. Mwa ye beti ya mwa ye hon ni se. Ume ngura son kwa tu ngu gwa temu. Ensuo kwa nkwa anwa. Wana wawusika wa shada suonti. Nwa kwesi kwa anwa. Wa fili ho nyina bosumi nsia afi nu akukuru danasi ho ye no na monu oyi ache na urefi se nsio ye nsini kwan ho momo ye nye ni ema yi na se ye ni ema yi a ebe boa yen bi na bo nu se ye nye ni eti ha yi na ye yi a ehe ma yen ya enti o patem wo bro no ne so gota kito ane da hono, gota ane da hono. Entu, engure, engum. Obi kwa sabu, odibe ene dan, anyodibe ene dan. Odibe gu kwa honu, wesi gota no. Onne ini fie, ache se, eh, honjina ye nidia. Ti wesi gota no, una mwenye kwa ka. Munya ine nye. Enti yesre rade, ye inu anu muna. Insuye yi omohua ka. Binu wa hono mwa mshopu mwini ya manjina eka ebi nsusu efrimu binu mwa wu na diye jato ye ye sire wadise safu ni njina wadise.

yede rade ase yede rade ase yede rade ase bebi a ebenezer odi ya bedri wa ye bio jacob se enanti santi me pese bebi a obi a woni me ebom ne yede rade ase e won pa ebom yede rade ase na me se ebom pa ye mienu rade yeda wase bebi a odi ya bedri nyina hwe sese ye becha afine mu mienu a ya na aye hukura chen afine wie ye ah ya na ye hu chese ya na ye hu se washa in the month of June e wo Ghana hano it's not been easy ya na ye hu na obonefo no ehunehuna yen na ojiji yen na otata yen and then ye si we yesia adiche ye si we yesia na se ni nyina mu Awurade atimi ahwe yen so abedu sadre ya esese ye de aseda ema no ese ye de aseda ema Awurade enti be bibia wo bia no pe bi wa no na ye mfa aseda ema no bi wa no ne mfa aseda ema Awurade Odo merema, yeshira udin. Yada wasio. Yada wasio odomfuo. Ni awu ye maye bamba awu di boye inshira awu di shira ye erade uhwe ye difre ani ye mu basua asembi ama ho yada wase ani yada wase ye ni so ni awu ye maye ye ni so ubambo erade wo na wo di ye ko na wo di ye ba ekwan so hunhunhu nanso wahyɛ yɛ mbɔ wo si menya wo na mempa wo meka wo ho kɔsi wiase awieyɛ meda waseo Awurade sɛ wahwɛ me ne mabusua Awurade yɛda waseo yɛhyɛ wo din kronkron no animonyam ɛfisɛ wo ne yɛn adi ne yie wo ne yɛn adi ne yie wo ne yɛn adi ne yie yɛda w'ase bɛɛmɛ na

bro na ye beye no sa da no kwa so ahwe Adom TV netie Adom FM Asempa FM ene Inshira FM siko sika

0: 50301. Se enye Real Master Super Glue, ene Real Bond Super Glue dia. Minya.
1: Ene, wayere mukra.
2: Wa esinyina emu akesi a ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye wuhia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
3: hey bema matiso yira

0: amount. Facebook di ana ya badum 106.3 FM like and watch share na di adventure techre ko YouTube wa no subscribe Instagram ya dem and ya TikTok no da bia me kasa amanfo odi atemo ye de ye news e ye news o no ana ya de brewo ana se wudem na wutie ye nia na nye ba bia sa amantifido ana wutie ye ye hoso ye dem nyina wase FM ana ye na se ye dem wo honum se ya ketekra Luko FM wo tepa botu ase Sankofa FM wo KJB Radio Safari kwasa yedemu ho ena Gateway Radio so Nkwanta South Asasi FM Udumu wo kwanda ye hoso ene ye wo biye biye mu a yedemu se ya adwenkyere no ubetumi edibi afa honom ne agebre akenka dia mawo ABC Radio ewo Tamale Udu Savannah Mantem so akanyiti FM wo Salaga ena hoso omode atumu a ye tiefo ye wo honom nyina agi bidobia FM ewo Tamale Dastak FM ewo Zebla Wimpan FM Pusiga nonyi ni radio Tempane Lamraya Radio ewo Chirepone ena Ejapa FM so na ese ya du mu afu Kenya se
1: ye mongra ensam nan kasam wa nani ye ka na tu ebrum ya sha se dia na ye dia ni chiro mu panyimpa Pentecost asafo wona na dano apostle Eric Nyameche na kachi no panyini ye ne wadi afutu ama ni nuanom asofo wa se afutu atrema eyase ya resabu kituma na so pan chasem tie enti wo muntie no muntie ni ye pa ni nyina da ene se ebre duru so omdwumadi omudie no omosese omonsa no kakra na so omutimi twa

0: afro and no panon tree edicosi dumienu and at water forest CIA na ye no entwa empire no so ho e ho de ye benya bra tenase na ye di nkomo na ye hu the cause of the problem ye hu ba bi e fi na ye fa ne solution enti CIA ya wada no pa bia e wa Timothy Forest mesre wa bra twa na mon entrefi e ma de ne seyansa entrefi e ma ne e ye njimu asa bra na ye mo empire at Timothy Forest anopa 8 edikosi 12 bra na ye mompae na wunyame edifa hudi ene oje ebema wunyame nka ho
1: yes
0: ewrade esa etiefo nyina
1: amen
0: ewrade endumum
1: amen
0: ewrade enfa dansidie ni ensenchene mbrene
1: amen
0: ye beshia next week no na